0: Deset sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom